Negeri nanti itu ada inda besan ta inda taki kincan sagu ya anda ikhda itu nendane. Eti cne ajak eko old kisah dana. Echin di skin Trump de nengke eko ta zetni anahlo. Yehat zeti ajak kope sagu inade eto ko infrastructure de nengke dana. Eti cne ajak eko old kisah dana. Echin di skin Trump de nengke eko ta zetni anahlo. Yehat ziti aja kope nsago inate eto ko infrastructure de nenige e aja bisata yi ni sapahati kaha ko Tehran nge Iran de nge ta straight up product de dot chis no eshi ben yin ye hat no